0: ngeen di nuyu bu baax te di leen siyaar sëñ Modou Faye Baye Fall fajkatu cosaan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kattan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kattan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlëb wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garabu efficace la kàttan nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu varicocele day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoro
1: ndoxla fajkatu cosaan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kàttan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kàttan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlëb wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garabu efficace la kàttan nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu varicocele day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoro ndoxu siti day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu siti day néewloo nit kàttan li nga xamante ne nii moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vidé oto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war nga mën a jël loo xam ne day raxas sa deret wala mu raxas sa suukar wala mu raxas sa yaram raxas sa ay sidit ngir nga mën a delluwaat say sidit mën a noyiwaat deret ji mën a circulewaat normal gon bokk na ci nit ki bu demee ba am problème feebaru deret wala mu am feebaru sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni meloon ci kàttanu say dootu ko mel léegi nag garabi cosaan yi nga xam ne garabu olof la te nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay faj ci réew moomu la ko suñu borom saxal nit ku nekk avala suñu borom a sàkk dafa sàkk garab ba pare ngir réew ma nga nekk boo juddoowee foofu garab ya fa sax nga man cay lekk bi ci faju gon yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp gën ñoo fonk suñu bopp ñun kay ñoo fonkul suñu bopp wala xeeb lu ñu yor garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko alom nga ngay ñëw alom nga ngay ñëw boo ñëwee ba alom nga wàcc tablo dende boo wàccee ci tablo bi di nga gis ay defarkatu moto defarkatu moto yi boo leen laajee kër Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko gon fu waay jóge boo ñëwee ba alom nga wàcc tablo dende nga laajte kër Sëñ Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci tëli bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen kër gi wala nga woote ci 76 483 83 numéro ba boo ci wootee di nga jot Alhaji Faye moom moo yore garab yi ndax man tooguma benn place alom nga nag laa dëkk fa la sama kër nekk waaye képp ku soxla ci garab yi numéro bii ci ngay wootee moom moo lay jox garab yi bu dee man nga soxla directement man nga maa woo ci 77 727 27 63 loolu mooy sama numéro personnel garabu kàtta nit dañuy wax ne li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu cosaan ak garabu netrel mooy garab yi xob yi ak reen yi plante netrel moo ci gën a efficace li tax mu gën ci efficace mooy ci dundin bi la garab yi yi may liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci say ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febrou febrou niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febrou ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wu la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème de garab gi day raxas deret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké nga xamné dafa amé ndoxocyte garab gi day faj ndoxocyte daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy faj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanté ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa lay raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jog ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lèr képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukkat mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamné dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamné boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamné bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamné dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ku ko daan nan di nga xamné li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamné xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li natérul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ab sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10,000 4 yi mo nekkon 40,000 ñu wañi ko diko jaayé 15,000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngi koy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngi koy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wone da lay fa tu jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kou la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traitawul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisou résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li sumako topé wër nga doga traitaw lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doko commencé gis résultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisou résultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxango paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li ka moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defarkatu moto yi bo len laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj len keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut set gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé damay xamné yalla dogal né mënuma la fajj ndax yalla mi joxé xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé 2 km du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji mënuma wax né ñepp la mëna fajj ndax garab gu mëna fajj ñepp amul ah man bok amuko duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci néma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man képp ku wéddi lima wax tam wax jiima wax né ku jënd sama garab wiro ñëwul indi waat ko ma déllu sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Faye kat dënd na garabam nan na ko wiruma delo na ko delo mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax yow ya len fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajjuma lolou du deug ndax nit ki mëno fajj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi ñi nga xamne fajjo len ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nañ wuko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñep la mëna fajj de waxuma itam garab gi koku jënd far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gisu resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tanena wat tanewuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeleul gis nga resultat ko nil nga fajj carte paquet nit bu jexé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man na tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané carte paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmbu bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur Seigne Modou Faye Bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur Seigne Modou Faye Bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël giso ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex giso resultat nga may wonan ma gisuma resultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis resultat kepp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax makoy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63. Lolu moy sama numéro personnel. Numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 66 483 83 33. Moy numéro Aladji Faye. Wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen keur Seigne Modou Faye Baye Fall. Wala nga woma ci 77 727 27 63. Wa salaamu alaykum wa rahmatullah.
2: Kenya FM.